0: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.
1: Sandri, daj gitara, brat.